e re swatletse e o botheletse re swatletse re swatletse re swatletse kopela tshwarelo ka yona go ne molatoge nna e ke nyaka go si kose ebile ka yona botheletse ke nyaka gore yo nna we lenaneo la rena wa tseba keng ya bjale gona metsetso eno ba fela ye senyane go ikala iring ya senyane bone bakgopa gore ba lele tabo ka botlalo ka iri ye senyane ya ba gore ka borago ga fa o ke šitelela sex mogašwa tla ba le mo ka kgetho yaka ge e le ga bjale gona ke go šela setlhopha susibelebe togo ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole